0: Kok iso menek gunung.
1: Kawitane.
2: Sle.
0: Alah. Lah iso kancane akeh.
2: Iku sing bener.
0: Lah iso.
2: Sing bener niku bojone kancane niku akeh. Ngoten lho.
0: Ojo.
2: Nggih. Nggih, tapi jok salah paham lho Mas nggih.
0: Wah nggih mboten Bu Tun, mboten.
2: Selendang biru.

Kaki Badrana yen wigatining apa? Menika wayu sampun tumurun. Apa bener kaki? Inggih. Pramila menawi wayu sampun tumurun, panjenengan sam kedah enget. Kedah muji syukur kelawan ngarsaning Gusti sebab syukur menika wonten sekawan perkawis. Syukur muji wonten sekawan perkawis kaping sunggal. Pujining manungso kelawan manungso liyane ambal kaping pindho menika pujining manungso kelawan ngarsaning Gusti ambal kaping tiga menika pujining Gusti kelawan titahe dene kang dungkap angka sekawan menika Gusti muji marang gustine dhewe umpami cara yatra yatra lumah kurepe menika sami menawi sing isor menika dipun ilangi menawi damel tumbas mboten payu ora payu dadi nek tuku apa-apa duwite dhuwur ambek nisor gambare kudu padha lah menika sing dipun wastani Gusti muji marang piyambake gustine dhewe kaya mangkono kaki nggih. Iya iya yen kaya mangkon ndak estana dawuh mayu padha bali menyang negara Ngamarta kaki. Nggih semangka kula dherekaken.

0: wayu tetetakaran ingrat. Wolongno Abimanyu wolongno wayu tetetakaran ingrat.
1: Besok ora gelem saiki ora gelem.
0: Wah, ini ora gelem kok wolongno cetakon dosamu we tak jotos ora kelakon sigar merapat mustakamu.
1: Iki sing kon jaluk.